sannan daga bisani za a saurari shirin nan ne na adawo lafiya da misalin karfe 11 da rabi daga nan BRC 2 FM mita 94.6. To fatan mu dai mai sauraro a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM mita 94.6 domin ko za mu cigaba da kawo muku wadannan shirye-shiryen ta nufin mu ilmantar mu faɗakar kana mu ɗebe muku kewa a cigaba da kasancewa da BRC 2 FM uwa mama ba da mama.

0: aiki? A local government, IEA.
1: A local government, Nakuruwa, the company.
0: To ba da mu za ki je an san wannan tambaya duk da dai an fara eh na
1: maka ciro kudi ana ci za da ni ko koya ne za ku yi
0: mana cewa na to ba da mu za ki je wannan an sa bar mu dauki wannan na ga na gaskiya bugu je assalamu alaikum